0: ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱚᱝᱦᱩᱱ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨ ᱥᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵ ᱠᱮ ᱛᱮᱢᱫᱞᱨᱮ ᱥᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱩᱝ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱵ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱢᱫᱞᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱪᱟᱢᱫᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮᱱᱭᱟᱢ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱᱫᱚᱵ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜ ᱞᱟᱡᱤᱱ ᱦᱮᱢᱩᱫ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤ ᱱᱟᱝ

ᱡᱟᱝᱥᱠᱤᱡᱮ ᱧᱮᱱᱤᱱ ᱫᱟᱛᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱡᱟᱝᱯᱟᱱᱟ ᱧᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱯᱟ ᱫᱮᱵᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱮᱞᱢ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱛᱤᱭᱟᱹᱨ ᱪᱤᱞᱤᱜ ᱴᱟᱯᱥᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱧᱤᱜ ᱴᱷᱟᱣᱟᱭᱤᱱ ᱢᱤ ᱞᱤᱠᱷᱢ ᱜᱟ ᱞᱟᱯᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱫᱩᱱ ᱪᱮᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱪᱷᱠ ᱯᱷᱟᱨᱥᱟ ᱱᱤᱞᱟᱛᱤᱱ ᱜᱩᱡᱮ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱪᱷᱟᱜᱤᱱ ᱥᱟᱝᱢᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱟ ᱡᱤᱞᱱᱤᱱ ᱨᱚᱜᱤ ᱭᱚᱞ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱴᱷᱟᱜᱪᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱝᱤ ᱥᱟᱵᱞᱟ ᱪᱩᱝ ᱛᱷᱤᱯᱤ ᱨᱤᱯᱟ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱞ ᱠᱮᱥᱚᱝ ᱪᱩᱢ ᱢᱮᱯᱤ ᱥᱮᱠᱷ ᱛᱷᱟᱜᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱯᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱᱚ ᱛᱟᱯ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱧᱮᱱᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱱᱚᱝ ᱡᱤ ᱴᱮᱝᱠᱞᱮ ᱭᱚᱠ ᱛᱷᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱮᱪᱷᱟ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱱᱤᱞᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱠᱷᱮ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱩᱝ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱢᱨᱤ ᱚᱠ ᱴᱷᱟᱜᱪᱟ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱞᱟ ᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱞᱤᱜᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱜᱚᱭᱤ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱫᱤᱞᱥᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱴᱷᱟᱜᱪᱟ ᱫᱮ ᱡᱚᱭᱤᱝ ᱠᱷᱚᱨᱥᱟ ᱞᱟᱵᱥᱤᱨ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱡᱚᱜᱱᱤ ᱡᱮᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱩᱱᱫᱞ ᱤᱭᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱚᱨᱥᱞ ᱜᱟᱝᱯᱩᱨ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱟᱝᱯᱤ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱩᱝᱣᱟᱥᱮᱨ ᱛᱮ ᱭᱚᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱧᱟᱜ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱜᱷᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱝ ᱯᱨᱟᱱ ᱦᱚᱢᱨᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱨᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱢᱟᱠ ᱯᱟᱨᱥᱞ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱨᱥᱢ ᱪᱮᱥ ᱞᱟᱵᱥᱤᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱢᱱᱤᱝ ᱯᱷᱟᱨᱱᱤᱞ ᱠᱷᱮᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱯᱨᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱷᱚᱨᱥᱞ ᱯᱤ ᱛᱟᱢᱛ ᱵᱤᱡᱜᱢ ᱞᱟ ᱴᱮᱵᱞᱚ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱ ᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱮ ᱠᱮᱞᱥᱞ ᱡᱟᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱯᱟ ᱠᱟᱝ ᱯᱟ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱥᱠ ᱛᱩᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱱᱡᱟ ᱵᱟᱫᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱠᱷᱮᱪᱩᱝ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱯᱚ ᱢᱟᱛᱟ ᱯᱨ ᱥᱟᱝᱞ ᱛᱷᱚᱪᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱚᱱᱱᱤᱝ ᱥᱤᱝ ᱪᱮ ᱡᱚᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱝᱪᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱚᱝ ᱠᱷᱮ ᱛᱮ ᱯᱨ ᱛᱚᱪᱨ ᱪᱮ ᱱᱮ ᱦᱟ ᱪᱚᱢ ᱦᱮᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱛᱟᱥᱞ ᱥᱮ ᱯᱨ ᱪᱩᱞ ᱜᱩᱭ ᱯᱟᱞᱤ ᱱᱮᱡᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱝᱠᱷᱞ ᱢᱟᱭ ᱱᱚᱜᱚᱝ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱱᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱱᱮᱡᱟᱨ ᱪᱤᱨᱟᱱ ᱨᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱪᱠᱞᱟ ᱠᱩᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱱᱮᱝᱠᱟ ᱭᱩᱞ ᱡᱤ ᱛᱮᱝᱠᱞᱤ ᱭᱚᱠᱟ